Håper du har en god lørdags ettermiddag, enten du med huet som halvveis ned I vaskebøtta akkurat nå, eller kanskje på vei hjem fra lørdagshandling for den saks skyld. Du skal få med deg Cole Swindell sin mest populære låt hittil, som har gått varmt unna på country radio I USA også. Jeg heter Guro Trintrup, og så får med deg en nyhetsoversikt når klokka slår fem.